0: おい、イータ
1: マネーニョ
0: いや、持てはウェンデ
1: ポケポケ
0: ポケケットのサルコーシーな
1: おい、デシリアミアモケコシーナンブキアプレンデレ